0: kada ma fa omo ataki esi na omo ta nbi ni isin aye atijo ni lo je pe oju meji lo nbi mo ba oju lo nto ṣugbọn ni isin awon agbo mona lowo olomo ti po ngboro
1: kabiyesi olohun
0: olohun ma ja ko si won lowo
1: ami ba mi
0: a de ni senu ko a ni senu ko
1: ami ami ami
0: anda yendo
1: eshun sa Hey, hey. I don't feel you, my lord, say Abala away. And by the two, she fell about our dassy, not ever put what you love away. Emma Bawa dassy. Let him have him, Emma Kia, want to me.
2: Vegas, welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day, every day, till payday.
1: Our job be a lady, won't she? Like Barolona by me, Laura be, won't she up or don't? Otabon. Kò ní bà wọ́n iṣẹ́ wọn ò ní dìṣẹ́ lágbára elédùnmarè mo po tọ́pẹ́ mo kì í mọ́ bàá mi asp adétayọ̀ ayẹni kẹ́ bá ń ṣètọ́jú ọlọ́pẹ́ jẹ̀lélì gbogbo gíwá òkè àró jésù gíwá nù kò ní bàjẹ́ lágbára elédùnmarè kí máa kí jerry williams jẹ́ máa jọ́wà brotherhood kò ní bàjẹ́ ẹ bá ń ṣètọ́jú akọgun ẹ bá ń ṣètọ́jú akọgun dáadáa ati yawa ya olori akogun koni baje aju gbo awon ta jo wa nbeun ta jo wa papo koni baje fun gbogbo wa Mr. Dami Sagati gbogbo yin mu ki o ola Mr. Olana mu ki yin le daruko tan lori eto bakan na ni to se onigbowo abala owe ta fe wo yi Olawale Olaniran esun be se nduti wa ni gbogbo gba ki lo we ta mu wa loni bi awon agba ba ni bi egun alaagba barode ti o mu owo bo bi egun alaagba barode ti o ba mu owo bo hello eh o ti ja bi egun alaagba barode ti o mu owo bo e ba wa pari e 09063352 bi egun alaagba barode ti o mu owo bo hello
0: hello
1: e ka san e yire do yin e lo le
0: okay
1: oye ba pari owo e sir oruko yin ati
0: pe o ye ko mo po mashulu ko no pe la to yulu
1: okay sir
0: o lo te so tonsin ko showe em gogo
1: okay
0: seri awon ko ati kini en si be ku si woli gidi monse so iko go e tun ba ba ko mo di ban so gogo le yin tun
1: pa pe e le pe mi ma pe number mi ki to ko lori eto
0: okay okay
1: yes sir mr mashulu lati ojodu bi egun alaagba barode lai mu owo bo hello hello ma
4: hello ara te so ri bela
1: e ba yin radio yin lo le ariwo ipo
4: radio mi lado
1: okay oruko yin ma
4: ji lati satellite time
1: iya mi mo ji
4: seri ko mo ba so ri pe woli gidi si wa awa la ni gbagbo bi sa
1: Aki
4: o tete sawa ko to ma n yowo pada tori baba to bi o ma n yowo pada
1: e so wa advert
4: ati ke mo ti hefu ko
1: e tin polowo dadi yin niyan
4: mo ti ku
1: mo n sere ni mo n sere
4: so je ati ke mo ti mo pe te ba lo nkan dudu fun e tun ko ba mi ni omo de mo ti wonu sele keruku yo muslim ni wa bo kekere mo ti wonu sele sia jadi iru sele ke sele ti ba yen gogo o sele si ni mo lo ye odun ni je bode ese ara ni mo fi rin jade le ma so mi pe awon yan ma ni ko saye aye wa ese ara ni mo fi rin gota lorun pe o fe lo gbon se mi le rin wole mo la goke gbogbo to ku si su mo de ra pada lo so ni mo su fu olorun lo ye ota ni o fe ja siku te gbogbo wa je ma ko fe gbe mi lo le baba lawo ma ni se le ni ke ma gbe mi lo gbígbà mo ti gbà ò sàn
1: adúpẹ́
4: tọ́lọ́ ń ṣe wà ẹ wá rí nǹkan tó máa tún ṣẹlẹ̀ jù ni pé òbí òbí níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe bọ̀sì òbí mi fún ara ẹ̀ ló bá tọmọ ẹ̀ jẹ́ nítorí mo ń ṣiṣẹ́ skul mo máa ń rí tó pọ̀ gan-an bẹ̀rù máa kọ̀ wù àwọn báyìí máa ń wù wọn pé ìwọ tó o ní wọn gbé ọmọ fún nání o dẹ̀ yan nání lódì nání yẹn ló máa fìdí ọmọ ẹ nání yẹn ló máa ṣe pampers ọmọ ẹ o de mo kọ́ta ti tún tó ń jẹ fọ́mọ o de yan lóde olọ́fẹ́